ri toto wala bayi ni wadi ona ni wadi agba agemo ogun ni wadi oloja mendi logun loroko ori olaja merin di logun loroko.